Manakupa tana wani sanui tofena tola tini famkina ni afartika tori ni sana panda na kretiwe ya ni faseti surwa Kupa tana utara tito mifasu santraeza po suri ya ina venia dola na maitiani mamagataka ilzu mamini ya tuto mpa kafi reet Ifana defa ilzu mamitika tewa inukufa ifana kafi ya nikuyo na watafarika mdamu na ya sati ifanisi penu wafa na kataka nasi Tana tola mifara kenzi ya po suri sofia mbala aromo ni gira iretwa Lui anzara huwa ya chupeta vula futia So Li koya hima ninyo kian kuwa Dimba inu na futi ni misota chupeta vula futi Anzara huwa ya Dili musike ni koya hima ninyo kuwa inu na futi Zis hafa miti li fanro atano wani nara pana kantikia wa Sakia sayira na kentak sarifafi wa Asuka lui se koya hima ninyo kuwa Dawa rusli musikeare lui